lore me pa wa lore mo nyo nyao on ro tani re wa gini block we gini block o gini block o block le now wo me we tiki tiki yama yama tiki tiki na me ya handu we mi ni spisi we oni we ke bu we le o me pa wa jo me pa wa ketike ketike me pa wa